0: potent fire has been lit. Now the work begins.
1: これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
2: Headbanger.